0: La création. Le Seigneur nous a distingués sur la chaîne Al-Karma avec les programmes arabes les plus puissants qui existent sur la surface de la Terre pour les plus grands serviteurs. Des programmes d'évangélisation, des programmes d'apologétique, des programmes pour la famille, des programmes pour les jeunes, différentes églises. Al-Karma compte plus de 41 églises qui sont diffusées sur les différentes chaînes d'Al-Karma. Le Seigneur nous a donné la capacité de faire cela. Aujourd'hui, Dieu nous fait l'honneur d'être ensemble, vous et nous, pour transmettre sa voix dans différentes langues à 2 milliards de personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Peut-être pense-t-il adorer Dieu en tuant ou bien d'autres choses différentes, mais aujourd'hui, nous avons la solution, nous avons le message du salut, le message de la vie éternelle dont le monde a besoin, celui auquel le diable s'oppose de toutes les manières. Il essaie de nous détourner du rôle que nous sommes censés jouer. Il essaie de nous entraver avec des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des guerres à travers le monde. Et c'est à ce moment-là que les gens ont le plus besoin du message de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait l'honneur aujourd'hui, à vous et à nous, de pouvoir porter ce message dans différentes langues. Et aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle chaîne appelée Al-Karma All Nations, avec laquelle nous pouvons atteindre, dans différentes langues, les différents peuples du monde entier. Je remercie infiniment Dieu de nous donner aujourd'hui la possibilité de faire entendre sa voix au monde entier, comme il nous l'a ordonné. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Commençons ensemble la chaîne Al-Karma All Nations.
1: Devenez partenaire. De l'extrême-orient à l'extrême-occident, une voix, la voix du Christ sur Al-Karma, toutes les nations.
2: أقصى الشرق لأقصى الغرب صوت واحد صوت المسيح لكل الشعوب
3: نعم.
2: مبارك اسم الرب بشكر الرب جدا لأجل عمله في قناة الكرمة بشكر الرب لأجل الدعوة والرؤية بشكر الرب لأجل كل اللي بيعمله معنا وبشكر حضرتك وحضرتك لأجل عطائكم ومحبتكم وصلاتكم معنا من 22 سنة اللي بيخلينا النهاردة نوصل ل 2 مليار شخص بلغات مختلفة اللي شفتوه ده لو خسارة بتقولي ده انت على الهواء بقولها كرافتك كانت بتطير على الهواء فبالفعل اللي بشكر ربنا عليه انه من لغة بنقدر نخليه على لغات مختلفة باستخدام التكنولوجيا لان المسيح مجيئه التاني قرب على الابواب فبيعد الطرق ان احنا نوصل بالرسالة الى كل الارض ثم يأتي المنتهى مبارك اسم الرب بشكر ربي جدا بشكره على التكنولوجيا لانه لولا التكنولوجيا النهاردة ما كناش نقدر نعمل اللي حضرتكم شفتوه ده اللي انتوا حضراتكم شفتوه انا مسجله بالعربي زي البرامج اللي بيسجلها الاخ اندرو بالعربي وبعدين احنا بناخد دي عينه كده بس عشان تشوفوها لكن بعد كده هتشوفوا الوعظاء الحلقات كامله للاخ اندرو موجوده بلغات مختلفه اللي انتوا شفتوه ده كان لغه ايه فرنش مظبوط شفته بالانجليزي شفته بالفرنش شفته بالتركي شفته بالفارسي بالايراني شفته بالهندي شفته بلغات مختلفه كتير ولسه في كمان لغات ثانيه الاردو بس في لغات بس تلاقي لازم البادي لانجوج بتاعتها هيختلف يعني مثلا في لغات لما بيجوا يتكلموا بيقعدوا يهزوا راسهم يمين وشمال فانا مش عارف ده هيتعمل ازاي انا عن نفسي مش هعملها بس هنشوف الاخ اندرو الحاجه الجميله ان انا فعلا بشكر ربنا لاجل التكنولوجيا انه لولا اللي ربنا عمله الايام دي والارتفيشال انتليجنس اللي احنا بنشتغل بيه احنا عندنا دلوقتي فريق رائع فريق بيشتغل في حاجات مختلفة كتير زي في السوشيال ميديا زي بنعد فريق اللي اشتغل للاي اي كمان للفيوتشر والمستقبل لحاجات جديدة بنعملها حقيقي اللي الرب بيعمله في قناة الكرمة فوق الخيال يعني حد يجي يقول لي طب انتوا السنة اللي فاتت وصل لكم 270 مليون تفاعل طب انتوا عايزين ايه تاني اكتر من كده احنا عايزين الرسالة توصل لكل الارض
4: امين
2: الرب عايز ايه الرب جه وطلب من حضرتك ومن حضرتك ومني ايه اذهبوا فين لايه العالم اجمع واكرزوا بايه بالانجيل للخليقه
4: كلها
2: ما قالش لا لا لا سيبك من تشاينيز لا لا لا سيبك وانت مالكش دعوه احنا طلب مننا ان احنا نوصل بالرساله ودلوقتي الرائع انه بيأهلنا باللغه اللي توصلنا للرساله بالرساله فمبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. طيب اهلا بكم احبائنا في حلقه جديده من حلقات عيد الحصاد. بشكر الرب جدا لاجل الايام اللي فاتت. النهارده تقريبا نص عيد الحصاد، فبشكر الرب جدا على كل اللي حصل الايام اللي فاتت والخدام الرائعين وفترات التسبيح.

0: طيب يعني قبل ما نرنم هو في تليفون ناخده، بس انا عايز اسال يعني سؤال الواقعي. احنا كمؤمنين بنحب ربنا ونروح الكنيسه، هل احنا ممكن نمر بازمه ماليه؟ ده سؤال، معلش
1: بعد التليفون.
0: ده سؤال خطير جدا.
1: طيب
0: ماجد معايا؟ هو احنا بجد نقدر احنا نمر بازمه ماليه ولا لا؟ ولا احنا بره الموضوع ده؟ العالم اللي بره يمر.